0: Du lyssnar på en repris av Sommarpratarna här på Göteborgs närradioförening. Sommarpratare idag är Marianne Henriksson Holmström.
1: Hej alla glada lyssnare. Det här är Marianne Henriksson Holmström som talar, och jag har fått den här förmånen att få prata med dig en liten stund, du som lyssnar. Och har du tänkt på hur viktigt det är i våra möten med människor att vi möter varandras ögon, att vi är lite vänliga? Då blir hela dagen mycket bättre. Och det var så här, när jag gick hit idag för att göra det här programmet så mötte jag två herrar på gatan. Och jag visste inte riktigt det här med Åvägens alla nummer och grejer, men de hjälpte mig till rätta, och steget blev mycket lättare efteråt när de hade liksom visat mig att det är det här som gäller och det är hit du ska gå och så vidare. Och ännu gladare blev jag ju när en av mina vänner ringde mig och sa att om du går in genom den porten så hittar du, jag kommer ner och möter dig. Tänk att göra möten. Och jag tänkte att det här programmet skulle vara heta så här: möten i ögonhöjd. Jag läste det häromdagen, att det var någon som hade skrivit en bok om det. Han var faktiskt ledare för räddningsmissionen här i Göteborg ett tag. Och när jag såg det så tänkte jag, men det är ju så här jag har levt egentligen. Mött människor nästan varje dag. Och då kommer den här frågan till mig: hur kommer det sig att jag har ägnat mitt liv åt barn egentligen? Jag är göteborgare av födsel och ohejdad vana. Men jag har gjort lite utflykter här och där i mitt liv. Om inte annat så har jag ju varit på min sommarö Kalvsund. Jag har varit i Mölndal lite då och då. Och jag har också varit i Afrika. Och jag kommer att berätta om det lite senare. Jag är uppväxt i Långedrag. Och det kan ju låta bra. Det var så att min pappa var kustvakt inom kustbevakningen i Göteborg. Och vi kom hit när jag bara var en liten flicka. Och det var där jag lärde mig att leka, och det var där jag lärde mig att umgås med folk. Det var där jag lärde mig att lita på människor. Inte minst genom de kontakter jag fick i skolan och i det missionshus som låg i Långedrag. När jag var bara ett par år gammal så var det en flicka som blev sedan en kolossal stor förebild för mig. Och jag kan väl säga det, att det är ett av mina starkaste möten i livet. Jag fick känna det, att det var en flicka som nästan var, ja, hon var åtminstone 4-5 år äldre än jag. Och hon tog mig med till Långedrags missionshus, och där mötte jag två stycken söndagsskollärare. Och jag har funderat på hur den äldsta av de här två kunde komma ihåg vad vi hette och vad vi hade på oss. Och även om det var 25 rockar som hängde ovanpå varandra i den där lilla förstugan vi kom in i, så kom hon alltid ihåg vilken kappa jag hade. Och när vi gick hem därifrån så stod hon alltid i dörren och sa: adjö lilla Marianne, det blir nog folk av dig också. För jag hade nämligen det här för mig att jag kunde inte sitta still. Det var faktiskt inte så väldigt roligt att höra på alla de här kungarna ur Gamla testamentet och så där, och inte hade de några bilder. Det var Hulda som höll i texten och Selma som höll i kappan. Och det var Selma som kom ihåg våra namn. Och jag var mäkta stolt när jag var 8 år. Då fick Hulda Svenska Missionsförbundets plakett i silver. Och vi skulle uppvakta henne, och jag fick bära fram plaketten. Jag undrar än idag varför det blev jag av alla dessa barn. Min stora förvåning var att söndagsskollärare överhuvudtaget sov på natten. Där kan man fundera över hur barn har sina funderingar. Vi byggde relationer under den här tiden. Fantastiska relationer. Och den som kanske satte det allra starkaste intrycket på mig, hon hette Emmy. Hon hade nog varit med om en del i sitt liv innan hon gifte sig och flyttade till Fiskebäck, som vi tyckte låg på andra sidan jordklotet. Och vi var väldigt ledsna när hon flyttade, därför att hon hade en sån fantastisk ögonkontakt med oss. Dessutom hade hon en bok med bilder. Och jag undrar om det var första gången då jag tänkte, för bilden föreställde hur Jesus välsignade barnen. Och längst ner i ena hörnet på den bilden satt en liten afrikansk pojke. Och jag tyckte det var lite orättvist att inte han fick sitta i knät på Jesus, som vi fick höra talas om var den store barnavännen. Varför tog han inte honom till sig? Utan han satt där nere i sitt hörn. Men då beslutade jag mig för, 8 år gammal, att när jag blir stor ska jag resa till Afrika. Och han ska få sitta i mitt knä och jag ska lära honom att läsa och skriva och räkna. Punkt slut. Det var inga stora uppenbarelser i mitt liv, det kan jag tala om för dig. Men jag hade en medömkan om den där lilla varelsen. Det har aldrig dött i mig. Jag har det fortfarande. Det är också väldigt roligt med det här missionshuset, därför att det fanns en man som hette Sandelius. Han var egentligen trädgårdsmästare och hade växthus och sånt där på Hinsholmen. Det är rivet för länge sedan. Men hans gamla bostad, den finns kvar. Och jag känner dem som bor där. I alla fall Sandelius, han hade missionsaktioner på sin tid. Han stod där och ropade ut dukarna som tanterna i syföreningen hade sytt. Och vi barn, vi samlades där och satt på golvet framför. Och så blev det utlämning för 50-öre tårtbiten. Och han slog med en klubba på den här porslinstallriken, så det sa lite käckt. Och man bara satt och väntade. Då betalade han tårtbiten. Och han tittade ner på oss och såg på oss. Och man mötte hans ögon. Och jag undrar om han såg längtan i min blick när mockatårtan kom. Eller om det var jordgubbstårtan. Eller kanske var det hallon och blåbär. Jag vet inte. Men jag fick i alla fall en stor bit. Den kostade 50 öre. Sandelius betalade den. Det fanns en respekt för barn på något sätt. Jag undrar om jag lärde mig det. Sen hade jag ju naturligtvis en pappa också som deltog i min fostran. Det var ju inte bara missionsförbundet. Han lärde mig att man måste säga förlåt när man hade gjort något dumt. Och jag var inte så snäll precis. Jag hörde ju till dem som var snabbast under grinden och pallade päron och äpplen och sånt. Och jag vet när jag hade varit hos fru Eriksson, vi hade krypit under grinden och jag klättrat upp i trät. Och det låg massor av päron och äpplen på gräsmattan. Jag kunde ju ha tagit dem. Men till tävlingen hörde att man skulle klättra i trädet. Och jag klättrade och jag tog. Min pappa, han hade nog som en del flygfän har ögon runt omkring. Och hur han kunde lista ut att jag hade varit där i mörka kvällen i slutet av augusti, det vet inte jag. Men när han skulle be Gud som haver med mig på kvällen, så frågade han, vad har lilla fröken Henriksson varit med om idag, månntro? Så ryckte jag på axlarna och sa, ingenting. Hallå, jag tror jag ser det, sa han. Vad gjorde du i Erikssons träd? Så där gör man inte. Så jag fick knalla iväg till Eriksson. Dagen därpå, med pappa stående utanför grinden. Och så sa han så här. Jag står här och väntas det ser färdigt. Och man ringde på, ni kan ju tänka, gelé i knäna. och ett hjärta som hoppar mellan hals och mage. Men till slut så kommer tanten och öppnar. Och så sa jag, jag har varit och knyckt äpplen. Ett ögonblick, sa hon. Och tittade på mig och såg glad ut, precis som att det var en förmån att någon klättrade i hennes päron och äppleträd. Så jag kände mig lite frimodigare och sträckte på mig. Och så försvann hon in och kom tillbaka med en påse full med frukt och sa, här behöver man faktiskt inte gå under grindarna eller krypa under grindarna och klättra i träden för att hitta frukten. Man kan komma och ringa på och jag ska med glädje ge en påse. Varsågod. Och jag sjönk i knäna så kjolen släpade och sa, tack så mycket och gladare jänta. Det fick man leta efter. Skolan var ju också väldigt trevlig. Den var helt underbar. Där hade vi en fröken, inte magister. Men fröken var gift med magistern och det blev lite konstigt där för oss eftersom det var fru och fröken. Fröken på lektionerna, men det var fru Svensson när alla andra talade om henne. Hon var underbar. Hon stod och spelade på orgeln därför att hon var för kort att sitta på stolen. Det är ni, det var grejerna. Ibland var hon ute och gick med sin man. Hon höll honom alltid under armen. Och han hade en käpp i den ena handen. Och överrock. Och hatt på huvudet. Men när han såg oss barn. Då släppte frun armen. Han hängde käppen på motsvarande arm. Tog hatten och bugade sig. Är det så man ska göra mot barn för att de ska bli lika lyckliga som jag har blivit? Jag blev sedd. Det var en respekt utan all like.

Jag gick vidare i mitt liv och utbildade mig. Det var ju inte så givet vad man skulle bli från början direkt, även om jag skulle lära den där lilla afrikanen att läsa och skriva och räkna. Så till slut så valde jag att bli lärare, och det har jag aldrig ångrat. Det var en underbar tid, och jag fick tjänstgöra ett par år här i Göteborg också. Men sen tog Afrika över, och efter ett ganska gediget år och strävsamt år i Belgien, för Kongo var, alltså den republiken Kongo som vi säger idag, eller Kinshasa Kongo, den tillhörde ju Belgien på den tiden. Det var en koloni, och då var man tvungen att gå där ett helt år. Det var mycket intressant och framförallt lärorikt, och man fick pröva sin kunskap i franska bland annat och plugga både lagar och paragrafer och hur man skulle uppföra sig och det ena med det andra. Och i slutet på 50-talet så kom jag till en plats som hette Le Mera. Och jag skrev lite grann under den där tiden, för jag tycker att lite kåserier och så och har jag ju kostat på mig, under rubriken Le Mera. Och jag får säga det, att även om vi hade många prövningar och både att vi fick lämna och fly och möta rebellstyrkor och legoknäktar, jag vet inte allt vad det var, så var det en mycket, mycket lycklig tid. Jag arbetade först på en lärarhögskola där. Det hette ju inte lärarhögskola, men vi använde det namnet eftersom det är lättare att förstå vad det handlar om. Och där hade jag en klass, och det var 24 pojkar, och några kom från Rwanda, andra kom från Burundi och en stor del kom då ifrån Kongo. Och jag skulle undervisa dem i franska. Och när man inte har fyllt 25 år så är man ganska stöddig. Man tycker att det här går jättebra, det här klarar jag ju med glans alltså. Oj, oj, oj. Killarna gillade mig, det kan jag säga. Jag var den yngsta på skolan, och jag har haft nära till skratt och roliga historier. Och även om jag inte kunde skämta på franska, så lärde jag mig ganska snabbt swahili, och där är det, där kan det bli lite roligt. I alla fall så kan man ju ibland undra varför det blir svårigheter. Är det så ibland att man måste möta så svåra saker, så att man leds in i någonting för att klara det andra bättre? Och det tror jag att det är så. För det var på det här sättet att jag skulle ha en rättstavningsövning med dem. Och jag kan komma ihåg nu att det handlade om en hund som hade ett brunt öga och ett annan färg på något annat. Det vet jag inte, men det var något sånt. Och jag stakade mig och stakade mig och stakade mig. Så det blev ingen rättskrivningsövning. Och pojkarna, de bara satt och tittade och skakade på huvudet. Och jag tänkte så här, jag kommer inte att klara det här. Jag kommer inte att klara det här. Och jag satt vid en kateder som, det var väl inte den allra finaste katedern som jag hade någonsin sett i livet. Men, och den här pinstolen jag satt på som inget ryggstöd hade. Men jag lutade mitt ansikte i mina händer, och så började jag gråta. Och jag kände, jag tror jag vill åka hem till mamma. Jag skulle nog varit hemma ett tag till. Det här, jag kom ut alldeles för tidigt. De andra var ju mycket äldre och hade skinn på näsan. Och en del sa att man skulle få skinn på näsan. Men jag tror snarare att vi är födda med 7 skinn på näsan. Och sen plockas de av det ena efter det andra. Så ska vi tala om det idag, så är man ganska hudlös. I vilket fall som helst så kände jag plötsligt en hand på min axel. Och bredvid mig stod en lång pojke från Burundi. Han blev sedan ledare för pingstkyrkan i Burundi. Och det är inte som att vara pingstledare i Sverige, det kan jag tala om.
Utan det är verkligen en sits som bär mycket stor respekt med sig. Och den här Elian Dikon Kiko som han hette, han tittade på mig med stora ögon och så sa han, Marianna, sa han. Och det var den första som hade kallat mig vid förnamn. Annars sa man fröken och var mycket artig. Men jag visste ju att bakom ryggen så kallade de ju mig både för cha-cha-cha, som betydde en bar i Burundi där man dansade. För jag dansade nog fram, för jag var så glad. Och ibland så sa man bara Marianna. Och så sa han, Marianna, sa han, det går bättre nästa gång. Du kan vara lugn. Vi ber för dig. Det kändes ju så bra. Där blev det så oroligt till slut i Kongo där. Men under den tiden det var som mest oroligt så fick jag lära känna pojkarna och några flickor faktiskt. Det var mycket ovanligt. Den långa utbildningen hade inga flickor. Men den tvååriga utbildningen som gick till lågstadielärarutbildning, där fanns det tre flickor. Och så frågar man mig om inte jag ville leda den utbildningen. Det var det bästa då som jag hade gjort. Och att få undervisa lågstadiets metodik och pedagogik, det var ju mitt liv. Och att få möta alla dessa barn och känna deras goda ögon på sig och lärarnas förtroende och elevernas tillgivenhet, det är då tillit växer. Det är då tilliten växer, när man blir trodd. Man möter människor som på något sätt betyder så otroligt mycket för en. Därför att man själv betyder någonting. Och att få betyda, det tror jag är jätteviktigt. Att få behövas. I vilket fall som helst så kunde vi inte vara kvar på Limera. Utan jag flyttade till en stad som heter Goma. Den låg i skuggan av en vulkan. Och på den där vulkanen skulle ju alla gå upp, och det gjorde jag också naturligtvis flera gånger. Vi hade turister med oss och allt möjligt. Det var en mycket intressant plats och en mycket naturvänlig plats. Den låg vid en sjö som vi kunde bada i. Och dit till den här platsen hade man förflyttat barnen som kom ifrån de inre skogarna faktiskt. Skolväsendet utvecklades under den här tiden. Friheten kom ju till Kongo 1960 och vi var med om den. Och jag ska berätta för er att det var faktiskt så här att det var många av pojkarna och flickorna som trodde att den skulle komma via flygplan. Man visste inte vad frihet var. Det är många ord som måste förklaras. Och jag vet att jag satt där i katedern och tittade på dem och berättade för dem vad det egentligen vill säga att vara fri. Man måste våga vara bunden för att vara fri. Och det är någonting vi kan tugga på. I alla fall så blev också skolan ett föremål för utveckling. Och det var väldigt roligt att göra det. Vi fick högstadium bland annat. Och jag blev alltså rektor för ett sådant högstadium i Goma. Och det var, ja, det vill jag inte byta bort. Jag hade otroligt goda lärare och frågan var vem som bestämde. Ibland undrar jag om det inte var väldigt bra att jag var kvinna. För det var mina manliga lärare som lärde mig hur man ska sköta det hela. Och jag får säga det att jag har dem fortfarande ibland i datorn på det här mailkontakter, och jag kan ibland få telefonsamtal ifrån de här lärarna som fortfarande inte är pensionärer och berättar då om vilken lycklig tid vi hade tillsammans. Bland annat så skapade vi också fritid för eleverna. Jag vet att min pappa skickade ut fotbollar
Det var svårt igår med att få en fotbollsplan, det kan jag säga. Därför att det var så mycket lavasten och skolan låg på ett lavafält. Men till slut så fick vi till en grop i alla fall med någorlunda gräs och de sparkade boll. Och det var många sönderslagna tår kan jag säga. Man sparkar fel och sparkar på stenen istället för bollen. Och hur många bollar som vi gjorde sönder där på de här stenarna, det vet faktiskt inte jag. Men roligt hade vi. Och sen på eftermiddagarna så öppnade vi någon form av fritids. Det gick i kyrkans regi och skolan gick ju också i kyrkans regi. Jag kan säga att jag tillhörde Pingstmissionen och vi hade en väldigt stark skolverksamhet med jättebra folk. Och barnen kom ju ifrån alla de hörn. Och Goma ligger i en del av norra Kivu. Det är en provins alltså som gränsar mot Rwanda, Uganda och mycket nära till Kenya. Och uppe i skogarna där i norra Kivu, där bodde ju barn som hade gått 6 år i skola då. Och så fick de göra ett nationellt prov för att komma in i skolan. Och vi hade ju massa pojkar. Och jag tänkte, hur ska jag få flickorna hit? Så jag började titta efter i gamla journaler och såg vilka flickor som hade gått ut sexan. Och sen gick jag i Goma och knackade dörr och samlade ihop till en klass. Och vi fick till slut en 17 tror jag eller 20 flickor som började på en lågstadielärarutbildning. Jag ska aldrig glömma när inspektören kom och sa att det här var det bästa du har gjort, sa han. Och jag fick ett beröm en gång att jag jobbade som en hel kar och jag vet inte om jag ska ta det som ett beröm, men jag gör det i alla fall. Jag sträcker på mig. Vad gör man när man var ute och började på en lågstadielärarutbildning? Jag ska aldrig glömma när inspektören kom och sa att det här var det bästa du har gjort, sa han. Och jag fick ett beröm en gång att jag jobbade som en hel kar och jag vet inte om jag ska ta det som ett beröm, men jag gör det i alla fall. Jag sträcker på mig. Vad gör man när man var ute med alla dessa barn? Jo, vi åkte.

åkte på och vi lekte, då sa jag så här gör man i Sverige när det är snö. Och hur skulle de veta vad snö var? Då tog man hem dem till kylskåpet och så fick de lägga handen i frostfacket och känna. Och då sa de, åker man på sånt? Sa de, ja sånt åker man på. Och då är det täckt över hela landskapet, precis som sanden är på berget. Och så åkte vi ner på pappskivorna. Ja, alltid lärde man sig något. Att vi hade väldigt roligt. Att har man inte roligt när man jobbar, så ska man lägga ner snabbt. Jag lärde mig att blanda cement i vilket fall som helst. Och cementblandning, det visste alla hur man gjorde utom jag. Men jag lärde mig till slut hur man mäter ut en skolsal 8x4 meter. Jag lärde mig var man köpte plåten någonstans. Och jag lärde mig hur man byggde upp grunden. Det var en mycket intressant tid. Och jag kände att jag älskar de här människorna. Och idag när jag är i en skola och där finns en liten afrikansk pojke, så brukar jag tänka så här. Anledningen till att jag älskar dig så mycket var en bild som Emmy visade när jag var 8 år och tittade på mig och sa, Jesus älskar alla barn. Att möta i ögonhöjd, ja.

Någonting som jag har lärt mig i livet, det är att man måste se människor. Man måste lära sig att lyssna på dem. Och om man lyssnar medan man ser, så hör man dubbelt så mycket. Vi talar ett språk, inte bara med vår mun, utan det är också med våra ögon, våra händer och våra öron. Och när man ser och lyssnar tillräckligt länge, så behöver man ibland fråga. Och då förstår man bättre. Det kanske är så här att vi ser, men vi har glömt att lyssna. Det hör ihop. Alltihop hör ihop. Och ska man förstå, så måste man se och lyssna och fråga. Det tar tid, så därför måste alla människor få tid och rum. För annars blir de inte vidrörda och det skapas ingen kontakt. Det är en vis människa som har sagt det här, det är inte jag som har hittat på det. Men det har varit liksom ett rättesnöre i mitt liv. Det tar ett helt liv att lära sig det. Och skulle du vilja pröva, så börja idag. Men jag kan säga så här att det lönar sig. För man får väldigt mycket goda vänner. Hur ser människor egentligen på mig? Jag var på en mycket intressant utställning häromdagen. Det var en avgående klass med blivande designer. Nu var de ju färdiga och ska tjäna samhället i näringslivet genom skyltning, genom att säga att om man gör så här så blir det bättre för dig och så där. Och de hade en utställning på Handelskammaren i Röda Sten. Och jag blev inbjuden att titta på den där utställningen. Och där fick var och en meter att presentera sig själv på. Och det var många mycket tankvärda en kvadratmeter. Många tänkvärda. Bland annat så var det en som hade ställt ut där det stod: du måste stå på ett visst ställe för att se vem som har gjort det här. Och när man ställde sig på en blå punkt på golvet, så såg man att hennes namn var skrivet i blått och vitt. Det kunde man inte se när man kom in i rummet. Man måste se det från ett visst håll. En annan hade klätt på en skyltdocka. Jättevackert. Så estetiskt skönt. Henne kunde man se från alla håll. Det var en kille som hade kommit ut ur garderoben, skrev han. Han hade gjort en garderob. Det var så ordningsamt i garderoben. Och när man såg det där, så förstod man nästan vem det är som hade gjort det. Och jag pratade med dem här och gav dem frågorna som jag tyckte jag behövde få svar på. Så sa de: vad intressant. Alltså, om man pratar med människor och ser vad de har gjort och ser hur de bemöter och alltihopa, så får man en rikare bild av den människan och man lär sig att förstå bättre. När jag var 40 år, då fick jag en inbjudan att komma hem till Göteborg och arbeta med Smyrnaförsamlingens barnverksamhet. Och jag kan säga att det var ingen lätt hemkomst. Jag hade en lång inkörning. Det är inte så lätt att byta ett afrikanskt frihetsliv mot att komma hem till Sverige. Där alla kan så bra. Det har blivit bättre här i Göteborg på något sätt. Man hälsar mer idag. Det gör man. Man är vänlig. Jag berättade ju om det förut, hur jag mötte de här två männen på gatan som ledde mig hit till närradions studio.
det finns en vänlighet. Man tar upp sin telefon ur fickan och hjälper till. När jag går ner och tar ut min bil ur garaget så är det alltid någon som kommer förbi på vägen och man säger hej till varann. Till och med barn och ungdomar säger hej. Även om man inte känner varandra. Men när jag kom hem till Sverige då var det en stelnad attityd alltså. Det kan jag säga. Och det var inte lika lätt som det är idag. Men det kanske är jag som har anpassat mig. Vad vet jag? Det kanske är jag som säger hej först. Jag tänker inte så ofta på det. I vilket fall som helst så kom jag hem och jag skulle komma till Smyrnaförsamlingens barnarbete som var uppbyggt. Och jag suckar där jag sitter därför att jag var van vid att bara ledaren som ledde arbetet. Och det var inte så enkelt när det var många ledare. Jag lärde mig att anpassa mig till det svenska samhället och jag har inte ångrat det heller. Jag lärde mig att man måste tala med varandra. Jag gick en utbildning på Sankt Lukasstiftelsen och det var det bästa. För där lärde man sig att resonera om viktiga spörsmål. Och jag tror att det är min bästa utbildning av alla de kurser jag har gått i mitt liv. Jag lärde mig att man skulle akta den andra för mer än sig själv. Och jag fick finna mig att folk som inte alls hade den bakgrund som jag hade kunde mycket mer än jag. Men det är det fina i kråksången när man kan känna kompletteringar. Och vi skapade faktiskt ett arbete tillsammans som vi kallade VIPS. Och jag tror att det var det bästa som har hänt Smyrnaförsamlingen på många år. Barn hade vi förlorat därför att idrottsrörelsen började ta in väldigt mycket. Det var mycket annat som lockade. Men vi hade också resurser. Och VIPS betyder Very Important Person Society. Mycket viktiga personers sällskap. Och vad gjorde vi? Vi gjorde barnen till viktiga. Det var de som skulle skaffa sina kollegor att vara med i de olika grupperna. Och det blev alltså nästan en väckelse över halva stan kan jag säga, om inte över hela. Vi nådde skolor, vi nådde stadsdelar och det hela slutade med att vi hade en jättestor kör. Vi gjorde musikaler för Göteborgs skolor. Det var sådana som, vi måste ju ha en musikskola, det blev en musikskola. Det blev en symfoniorkester av barn. Jag fattar inte. Ibland när jag pratar med de här kollegorna som jag samarbetade med då, så sa vi så här, vem var det som hittade på? Ja, vi var ett lag som hittade på. Och det är det som är det fina i kråksången. Att till slut så vet man inte, ja men det var hon som gjorde det, det var han som gjorde det. Det var ett lagarbete utan all gräns. Jag lärde mig otroligt mycket på den tiden. Och jag kan väl säga så här att jag undrar om det inte var det här att jag såg magister Svensson som lyfte på sin hatt och bugade för barnen och sa, det är ni som åstadkommer det här. Och jag känner igen fru Svensson som hade behov av barnet. Och jag kan inte låta bli, jag kommer att tänka på en händelse där jag själv hade en svacka i min skolgång. Vad hon gjorde då? Vi hade sådana barn som behövde särskilt stöd. Och när allt kom till allt hade jag också behövt stöd. Vem behöver inte det i livet? Vem behöver inte bli mött i ögonhöjd i livet? Och då kom jag ihåg att jag var så ledsen. För jag misslyckades på det ena provet efter det andra. Och jag tävlade med en som sedan blev SAS-pilot och var toppenduktig i matte. Och jag var nolla och han var A. Då säger fru Svensson en dag så här till mig. Marianne, jag har behov av dig. Skulle du vilja gå till Kärbergs traktoriaffär och köpa ett kilo köttfärs åt mig? Och jag tänkte, på alla gånger som mamma hade bett mig,
hur tunga benen kändes, hur långt det var till Kärrbergs och hur många gånger jag sa du får ge mig 10 öre till en knäck som jag får suga på hemvägen. Fru Svensson erbjöd inte 10 öre till en knäck. Hon sa bara, vill du köpa köttfärs åt mig? Jag har aldrig sprungit så fort till Kärrbergs. Var det för att en vuxen behövde mig? Är det så enkelt? Är det så enkelt i livet? Jag bara frågar. Att bli sedd. Lyssnade hon till mina dåliga resultat samtidigt som hon såg min ledsnad? Förstod hon vad som bodde i barnet? Rädslan att inte klara. Jag ska aldrig glömma, hon satt i sin rabatt och rensade när jag kom tillbaka med köttfärsen. Jag kan se henne när jag vill. I kofta och stickad mössa på huvudet. Och jag fick 20 öre och tack. Jag har aldrig kunnat använda dem. 20 örona. Jag brukar ha dem med mig och visa skolbarn det som jag möter. De här fick jag av en fröken som visste vad ett barn behövde och ett barn som behövde betyda någonting.

Åren gick fort, kan jag tala om. När man har roligt går det fort. Och jag har sett till det att jag har själv haft väldigt roligt under tiden jag har arbetat. Även om jag har haft sömnlösa nätter. Även om jag har fått använda den vätska jag har i ögonen för att låta den rulla ner för mina kinder. Men summan av kardemumman har ändå varit ett lyckligt liv. Men så kommer man ju till det här med pension då. Men det löste sig så bra så jag blev anställd utav Pingstmissionens utvecklingssamarbete. Och jag arbetar för dem än nu. Och även om jag tar ut det som jag är rättmätig ägare till, så är det ändå en väldigt trygghet och bra att ha en arbetsgivare i ryggen. Man lär mycket och framförallt så blir man inte så självständig, utan man blir beroende av människor, och det är det som är det bästa. Livet är ju inte lätt, men vem sa att det skulle vara lätt? Eller? Det var så att jag började med skola och jag slutar med skola. Det var på det, ja, det hände bara någonting att Frölunda Pingstkyrka behövde mig. Och de frågade om jag ville komma dit och jobba i deras barngrupper, och jag gjorde det och hjälpte till och var snäll. Men så hände det någonting. Vi hade en kontakt med skolan och jag blev kallad till skolan. Ni vet, det här med nätet, det är ju både en välsignelse och en förbannelse faktiskt. Och när fel personer tar tag i det så kan det bli precis vad som helst. Och när folk börjar skälla på varandra anonymt och skriver det mest fruktansvärda på nätet, då är det så här att den som skriver kan skriva precis vad den vill och den är okänd. Men den som får det, den tappar sitt värde. Så att jag blev kallad till en skola och jag är fortfarande på den skolan. Därför att det var särskilt några stycken som hade burit sig illa åt. Och jag skulle ta tag i det här. Och jag tänkte, hur gör man det? Går man in med en pekfinger? Jag är inte van vid pekfingrar. Det är inte jag som egentligen ska fostra så. Det hör till familjen och hemmet att göra det i första hand. Sen kommer skolan in och i samarbete med föräldrar kan man kanske få ett resultat. Jag ringde till en god vän. Och så sa jag, hörru du, tänk om vi skulle blåsa liv i det där uttrycket som Jesus gav, som kallas för den gyllene regeln. Det vore väl inte så dumt. Allt vad du vill att människorna skulle göra är det, ska ni göra dem. Och samma kväll så får jag på ett vitt papper med blå text följande: det är coolt att vara snäll. Det är coolt att vara snäll. Och om vips blev en liten väckelse i Göteborg, så blev också detta det. Och jag kan berätta för er att vi vände faktiskt trenden. Vi vände oljetanken i badkaret. Vi gjorde det. Vi bara pratade om det, hur man gör när man är snäll. Vad är det? Att om jag är vänlig så blir alla vänliga. Vad konstigt. Alla blir ledsna om jag säger dumma saker. Jag är fortfarande kvar i den klassen. De går ut sexa nu. Jag ska inte nämna skolans namn. Det är för känsligt. Men jag kan tala om att en kärlek har växt fram utan all like. Att bli mött när man kommer i den lilla nedförsbacken av en hög med pojkar som kommer och give me five, give me ten, you are my best friend. Det är ju sång och musik för en själ. Och att det står på klassrumsdörren när man går ut. Och på ingångsdörren när man går in. Man behöver påminnelser. Därför har jag det själv vid min telefon i Göteborg. Det är coolt att vara snäll. För som bekant så kan man ju faktiskt bli uppringd ibland. Och man blir lite på dåligt humör utav de ringsignalerna och den rösten.
i luren. Då behöver jag, det är coolt, att vara snäll. Och det är gripande vad som händer i ett klassrum när man talar om det här. Det blir nästan, så jag skulle vilja använda ordet, religiös stämning. Man blir lite andlig på något sätt. Det här ordet, det var Jesus ord, men det var inte hans från början. Det var en lärd jude som hette Hillel. Han finns med på judarnas stora, vackra ljusstake som står utanför knesset i Jerusalem. Där står Hillel och hans ord. Som du vill bli behandlad ska du behandla andra. Mycket lärorikt. Det här förde mig faktiskt till Spanien också. Till svenska skolan i en liten stad på solkusten. Och där är det väldigt utbrett att man ska vara ett levande ljus helt enkelt. Som sprider solsken. Det är inte bara solen på himlavalvet, det är jag också. Nu är det lättare att bli leende när solen skiner. Och det är lättare att vara glad när det är varmt. Lite varmt i alla fall. Så här idag är det lagom. Detta har också fört mig till världens barn. Där jag jobbar aktivt. Pensionärer behöver det här. Det är coolt att vara snäll. Man kan vara rätt så elak när man är gammal. Man blir lite spetsig och taggig. Det är bra med blomsterhandlarna som tar bort taggarna på rosorna. Jättebra. Jag aktar mig för taggiga buskar. Fast jag har krusbär. Sen jobbar jag för PMUs barnens rätt. För det här med barn, för att återgå till dem, de har ingen egen röst, även om de kan bli ganska högljudda ibland. De vet inte sitt eget bästa, därför måste vi som vuxna lära oss att möta dem i ögonhöjd, med respekt, lära dem ansvar, lära dem hur ordet tack sägs och stavas, lära dem artighet, hur man uppför sig. Det är ingen given sak. Det är ingen given sak. Därför måste vi som vuxna räta på ryggen och våga tala. Men när du säger det, säg det inte med pekfingret. Ta gärna på dem, titta dem i ögonen, höj lite grann på ögonlocket och le, så ska du få se vad du får tillbaka. Jag önskar dig allt gott, du som har lyssnat, och jag tackar för mig.

har lyssnat på en repris av Sommarpratarna på Göteborgs närradioförening. Och dagens sommarpratare var Marianne Henriksson Holmström. Nästa veckas sommarpratare är Jan Kempe.

0: Välkommen till en sändning från Göteborgs närradioförening och en repris av programmet En sommartimme med Morgan Jalali.
1: Jag heter Morgan Jalali. Jag är mamma, barnmorska, samhällsdebattör och fritidspolitiker. Det här programmet handlar om min resa i världen och i livet. Och människor som spelat avgörande roll för mig i livets hållplatser. Resan går vidare. Håll i dig.

Jag saknar ord för min tacksamhet över att just hon blev min mor och tog hand om mig här i livet. Ingen kunde göra det jobbet bättre. Ibland kändes som att hon var en soldat vars enda uppgift här i livet var att skydda mig. Vaka över mig och se till att jag mår bra. En fantastisk kärleksfull kvinna som lärde mig mycket om livets upp- och nedgångar. Ibland önskade jag att hon tänkte mer på sig själv än att se till att jag och mina syskon hade det bra. Om jag blundar och skulle tänka på min mor, då kommer en bild i mitt huvud. Hennes hand som håller ansträngt i en penna. Nej, min mamma var inte en författare. Hon var inte heller en journalist. Hon var en som lärde sig läsa och skriva som 40-åring. Och jag var hennes lärare som 10-åring. Jag och min mors historia är inte lik vilken historia som helst. Vår relation är inte som vilken mor och barns relation som helst.

När jag började i skolan upptäckte jag att min mor inte kunde läsa och skriva. Till skillnad mot min far som satt jämt med sina böcker och tidningar. Jag minns att jag frågade henne en dag hur det kändes att inte kunde läsa och skriva. Jag var runt 10 år. Hon berättade att det kändes som att man var blind. Världen hade så mycket att berätta och prata med en om, men man var döv och stum för att höra och svara. Jag upplevde en stor sorg i hennes ton, som om något i henne hade gått förlorat. Jag undrade varför hon inte hade lärt sig att läsa och skriva som barn. Hon berättade att hon var född och uppvuxen i en by där det inte fanns någon skola. Hon hjälpte sina föräldrar med hushållet, odlingar istället, och tog hand om sin fars affärer. Räkna pengar hade hon lärt sig däremot. Till mig sade hon alltid att jag inte skulle tänka på något annat än att gå i skolan, studera och lära mig allt. Så länge jag lever ska du studera, lära dig sagor och komma långt i livet. Bli vad du vill bli. Du behöver inte oroa dig för något utan bara fokusera på dina studier, sa hon. Hon peppade mig och blev anledningen att jag blev en duktig elev och hade lust att lära mig saker i skolan. Jag förstod att skolan inte var ämnad för alla människor och tänkte på min mor som aldrig fick chansen. Jag frågade henne en dag om hon ville lära sig skriva och läsa. Mamma svarade att det var för sent. Och sådant skulle man gjort när man var liten. En dag tänkte jag att jag måste hjälpa min mor. Jag föreslog det till mor och försäkrade att det skulle gå bra. Bara hon försökte och skulle det vara för jobbigt kunde hon sluta när som helst. Hon behövde bara göra lite läxor när jag var borta i skolan. Och hon gick med på det. Vi satte igång och gjorde läxor hemma tillsammans och det var så otroligt kul att se med vilken entusiasm hon lärde sig alfabetet som så småningom blev ord och meningar. Trots att det var mamma som fortfarande tog

och hela meningar. Första gången hon skrev sitt och mitt namn är ett ögonblick vi aldrig glömmer. Hon började läsa rubriker på tidningsartiklar med glädje svårt att beskriva. Jag är så stolt över min mor. Jag hjälpte henne att lära sig läsa och skriva. Men hon lärde mig något betydligt större. Något betydligt större som jag aldrig kunde lära mig i en skola.

En het sommardag i centrala Teheran skulle vara en dag jag skulle tillbringa tid i min älskade stad. Min stad. Min underbara Teheran. En stad jag har vuxit upp i och har så många ljuvliga barndomsminne. 17 år och fullt med liv. Jag var på väg hem till min syster. Jag kan ännu inte förstå att den resan blev så lång. En resa då jag nästan aldrig kom till.

tillbaks hem igen. Jag kom aldrig hem igen. En Toyota 4WD stod en bit ifrån mig. Det var en av de iranska revolutionsgardets Sepahi-pastaran bilar. Jag hade sett dem många gånger och kände igen dem mycket väl. Jag visste vad detta skulle betyda. Jag visste mycket väl. Jag var medveten om att det pågick klappjakt på kvinnor och även män som inte följde kraven på en strikt islamisk klädkod i min stad. Jag hade en blå tunika som gick ovanför knä, byxor och en slöja. Och mitt hår, det syntes. Jag visste att min klädsel inte var enhetligt med koderna. Jag visste mycket väl att det kunde få konsekvenser om jag har otur. Men jag var ung och orädd. Jag var envis, olidlig och till viss grad trotsig. Trots allt skolan och samhället matade mig med dagligen sedan jag var 9 år lät jag mig inte övertygas och styras av dem. Jag visste bättre redan som barn. De sa att det var Gud som ville det och jag måste göra som Gud säger, annars hamnar jag i helvete. Men min Gud skilde sig mycket från deras Gud. Deras Gud verkade vara en som egentligen inte ville att de ska vara den de är och som Gud har skapat dem utan någonting annat. Något annat de inte var. Deras Gud var dum och aggressiv medan min Gud älskade mig och älskade allt jag älskade. Nej, ingen fick bestämma över mig. Det var de egenskaper Gud hade skapat mig med. En stark vilja. Ingen fick bestämma över vad jag skulle ha och inte ha på mig. Ingen kunde bestämma över hur jag fick och inte fick leva mitt liv. Vem jag fick och inte fick gifta mig med. Vad jag skulle bli och inte bli. Jag var redo att dö för att vara mig själv. Hade jag inte varit jag, då hade jag varit någon annan. Och då skulle vara lika med att jag var död. Jag hade egentligen inget val. Men det förstod inte de. Och jag fick betala högt pris för det. Jag fick piskstraff i en källare i en stad jag älskade mer av allt. I rummet fanns 2 kvinnor. En som slog piskan och en som höll räkningen. En dag kanske jag förlåter staden jag en gång var förälskad i. En stad som gav mig liv och många ljuvliga minnen. En dag kanske jag blir vän igen med min stad. En dag kanske staden blir min igen. Hey you.

Bizarr beskrivning. Iranska barnmorska. Texten i tidningen Dagens Samhälle mötte mig med dubbla känslor från första sekunden jag läste den. Men när jag tänker efter så känns den inte lika bizarr längre. Ja, det stämmer. Jag är den iranska barnmorskan som tar strid mot abortmotståndarna då jag vet vad det innebär att ta aborträtten ifrån kvinnorna. Det är så helt enkelt. Och jag ska berätta varför. Tidigt bestämde jag mig för att skaffa ett yrke som berör kvinnor. Jag hade sett och upplevt många orättvisor som berört kvinnors rättigheter. Jag är född och uppvuxen i ett land där en kvinnas vittnesmål räknas hälften så legitimt som en mans. Att jobba för och med kvinnor kändes därför helt självklart. Jag började läsa barnmorskeutbildningen vid 18 års ålder. När jag var färdigexaminerad började jag på en klinik i centrala Teheran. Där mötte jag såväl kvinnor som hamnat i en dålig sits på grund av att de tidigare förlorat sin oskuld, vilket nu skulle åtgärdas inför bröllopsnatten, som kvinnor förtvivlade över en oönskad graviditet. Jag glömmer aldrig den dagen för drygt 22 år sedan då en kvinna höggravid i 32-34 veckan klev in i mitt rum på mottagningen. Hon var andfödd och såg väldigt tagen ut. Vad kan jag hjälpa dig med? Frågade jag. Hon stoppade handen i sin väska, tog ut flera nävar pengar och lade framför mig på bordet. Vad är det? Frågade jag förvånat. Det är allt jag har kunnat samla och låna från familj, släkt och bekanta. Ta de pengarna och hjälp mig att ta bort det här barnet. Jag tittade på hennes mage och frågade om hon visste hur långt gången i graviditeten hon var. Det spelar ingen roll, svarade hon och gick med bestämda steg och satte sig i gynstolen. Jag gick fram och tittade henne i ögonen. Med hjälplös min tittade hon tillbaka och sa: Jag ber dig, snälla hjälp mig. Barnens pappa har lämnat mig sedan länge. Jag har 3 små barn som jag inte vet hur jag ska mätta. Jag har inget jobb och vi har snart inget tak över huvudet. Vad ska jag göra med ett barn till? Hur ska jag klara det? Jag klarar inte av att ta hand om dem som jag redan har. Jag tar livet av mig om du inte hjälper mig nu. Jag sänkte blicken mot marken och sa att det var tråkigt att höra. Men hon måste bara acceptera att hon kommer att föda det här barnet. Att hon därefter har 4 att ta hand om. Jag hjälpte henne ner från ginstolen, stoppade tillbaka pengarna på bordet i hennes väska. Jag tittade henne i ögonen och sa: Jag är ledsen, men det är inget jag kan hjälpa dig med. Och saken är att det finns ingen som kan göra något åt det här. Du är långt gången i graviditeten. Och om du söker dig vidare kanske du till slut hittar någon som gör något. Men det kan kosta dig livet. Och då står där 3 barn som blir utan förälder. Gå nu till dina barn, för de klarar inte sig utan dig. Jag öppnade dörren och kvinnan försvann i korridoren. När hon lämnat rummet rann mina tårar och jag önskade att jag kunnat göra något åt hennes livssituation. Jag kände mig helt maktlös. Den där kvinnan finns än idag i mina tankar. Och det tog drygt 20 år för mig att berätta om henne. Jag minns inte hennes ansikte. Men känslan är så levande som att detta har hänt igår. Vad hände med kvinnan? Hur gick det med hennes barn?
Det är frågor jag aldrig fick svar på. Den dagen bestämde jag mig för att göra allt i min makt som barnmorska för att ingen kvinna ska uppleva det hon gjorde i sin livssituation. Och den kampen fortsätter än idag.

Vad tänker du på när jag säger snatteri och stöld? Du kanske tänker på en kriminell person, dömd sedan tidigare. Eller kanske funderar du på en person med utländsk bakgrund. Eller någon fattig person som är utsatt och måste stjäla mat för att mätta sin mage. Min första kontakt med snattare lät helt annorlunda än vad du kan lista ut. Jag hade nyligen flyttat till Sverige, kunde knappast tala bra svenska och hade inte mycket kunskap om hur Sverige fungerar. Jag hade små barn och inte riktigt visste vad jag ville med min framtid här i Sverige. Jag ville ändå börja jobba. Tog över en liten godisbutik i centrala Göteborg, mittemot ett stort känt gymnasium. Butiken var öppet under skoltid eftersom kunderna till stor del var gymnasieelever. När ungdomarna kom in i butiken tyckte jag var jättekul. De kom i grupp, några stycken, och ibland ensamma. Jag fick chansen att träna min svenska. Snart upptäckte jag en sak jag inte kunde tro mina ögon. Jag upptäckte att välklädda, svenskfödda ungdomar tog godis som låg lättillgängligt i butikshyllorna i butiken och stoppade i sin ficka. Ungdomar vars kläder var värda halva inventarierna i butiken. Detta kunde inte vara sant. Jag är från Iran. Jag är uppfostrad i en familj där heder, moral och samvete värdesattes högt. I min kultur var det väldigt fult att stjäla saker. Jag tyckte att det var så pinsamt att jag aldrig avslöjade det. Jag höll det hemligt i respekt för ett land jag hade flyttat till. För deras familj som enligt min uppfattning skulle bli förkrossade om de hade tagit reda på att deras ungdomar snattade. Jag kunde inte låta dem och deras familj tappa sitt ansikte för en bit godis. Jag visste precis vilka de var, men jag höll tyst. De kom in och var charmerande, tittade mig i ögonen, pratade med mig. De gick ut och började finissa och skratta och trodde att jag inte hade sett, men jag låtsades inte om det. Många år senare jobbar jag idag som skolsköterska med ungdomar på gymnasium. Jag samtalar med de unga jag träffar om etik och moral. Jag hör nästan dagligen om unga som fuskar med sina prov i skolan. Jag anser att ämnet moral och etik borde införas som ämne i skolan. Det är nästan ingen som pratar om ett så viktigt ämne med våra ungdomar. Kanske därför finns det så många vuxna företagare och annat som fipplar och fuskar med skattepengar.

Under Almedalsveckan träffade jag nazister från Nordiska motståndsrörelsen. Jag hade ett långt samtal med dem för att utforska lite hur de tänker och resonerar kring invandrare. Chefen jag pratade med var en lång och muskulös man med många tatueringar på kroppen. Han tittade på mig och frågade var jag kommer ifrån. Iran, sa jag. Ja, sa han, som att han hade kommit på något viktigt. Ni perser gillar inte heller araber. Ni skulle aldrig blanda ihop er med araber, eller hur? Jag blev tyst en liten kort stund och sa att det finns många iranier som är gifta med araber, och samtalet gick vidare. Typiskt människor och speciellt nazister, tänkte jag. Om de hör en och annan säga något, generaliserar de grovt det de har hört och gör det till någon sanning. Jag vill ändå inte förneka den rasism som jag har upplevt själv under min uppväxt som finns bland perser. Man hatar araber precis som nazister och rasister hatar invandrare. Iranska kungen Mohammad Reza Shah Pahlavi ville att perser skulle känna sig stolta, utvalda och egentligen som en bättre nation. Samtidigt hade han ett fint förhållningssätt till de arabiska grannländer och försökte bygga en bra relation till dem. Efter iranska revolutionen och när den islamiska republiken bildades lämnade många iranier landet och flyttade till USA och Europa. Slöjtvånget och de så kallade sharia-lagar förde Iran 100 år bak i tiden. Under mer än 30 år islamiska styr i Iran och allt vad det inneburit har dessa personers hat till islam, muslimer och araber bara vuxit och vuxit. I Sverige och Europa, efter Daesh uppgångs och de terrorattentat som begåtts i islams namn, har en anti-islam, anti-muslimrörelse vuxit fram. Då dessa personers fientliga inställning går i linje med vad som händer i Sverige och Europa har de fått stor plats i debatten och blivit någon slags sanningssägare. Skillnaden är bara att de i den offentliga debatten döljer sina arab, islam, muslimfientliga ansikten och klär sig till en god svensk som bryr sig om Sverige och vill Sverige väl. De kallas för frilansskribenter och annat, varnar svenskar högt och tydligt om ett segregerat Sverige där kvinnor bär niqab, män går klädda i jalaba och hälsningsfrasen al-salamu alaikum som det vanligaste som hörs i Sverige. Men egentligen handlar det om att de inte vill se araber i Sverige eller någon annanstans i Europa. Det var ju araber, islam och muslimer de flydde ifrån egentligen. Det finns ett persiskt ordspråk som passar utmärkt i beskrivningen av dessa nazister, rasister och hatare. Gästen har svårt med gästen och värden har svårt med båda. Habib.

Kvinnor och barns rättigheter engagerade mig tidigt. Det föll sig helt naturligt då jag under min uppväxt haft egna erfarenheter av att bli diskriminerad och orättvist behandlad av en extremistisk totalitär stat. Vid 17 års ålder blev jag dömd till piskstraff på grund av att jag inte följde mullornas klädkod. De dagar jag var häktad fram till att straffet verkställdes var de mörkaste dagarna i mitt liv. Känslan av maktlöshet och förtryck kändes ända in i ryggmärgen. Ingen, inte ens mina föräldrar, kunde rädda mig ur situationen. Men jag gav inte upp. Att lägga mig platt vore lika med att dö och förlora kampen. Den enda vägen framåt var att fortsätta kämpa. Tidigt förstod jag att det enda sättet för människor att få makt över sina liv och inte låta sig förtryckas av någon stat eller annan i omgivningen var kunskap. Kunskap är det bästa och enda sättet att bli fri från förtryck. Det kan handla om utbildning, men också att skaffa kunskap om sig själv, hur man fungerar och varför man agerar på visst sätt i olika situationer. När jag efter några år kom till Sverige och fick ordning på min utbildning, jobb och familj, bestämde jag mig för att engagera mig politiskt. Jag blev antagen i Moderaternas traineegrupp som inleddes med heldagsutbildning i ideologi. Några år senare, när jag pratade med föreläsaren, sa han att det var något han inte riktigt förstod med mig under denna dag. Det var att jag log under hela den 5 timmar långa föreläsningen. Jag berättade att jag hade all anledning att le och vara glad denna dag. Äntligen fick jag möjlighet att kunna utöva det jag trodde på som en fri människa. Jag borde egentligen firat den dagen, utbringat skålar på middagen som en manifestation för min frihet. Denna dag var för mig demokratins och yttrandefrihetens dag. Det vill jag att alla dagar ska vara, så länge jag lever.

Du har nu lyssnat till mitt sommarprat om de människor och händelser som spelat roll för mig. Nu är jag inte ensam om dessa minnen längre. Nu delar jag dem med dig. Jag heter Morskan Jalali. Tack för att du lyssnade.

Du har lyssnat på en sändning från Göteborgs närradioförening och programmet är en sommartimme med Morgan Jalali. En repris från juli 2017. Det går också att lyssna på det här programmet på söndag klockan 21 och på måndag klockan 22.30. Producenter har varit Hans Trägård och Roden Bergstein. Nästa vecka sänder vi en sommartimme med Thomas Sjödin, pastor och författare.

0: Välkommen till en sändning från Göteborgs närradioförening och en repris av programmet En sommartimme med Thomas Sjödin.
1: Året var 1988. Sommaren hade med god marginal gått över i höst. Min bror Göran och jag tog oss sakta med bil ner för den långa backen till Halvars stuga. Vårt ärende var att göra det pappa alltid hade gjort på egen hand. Ta upp båten. Själv låg han på Sollefteå sjukhus och visste att hans jordäventyr snart skulle vara över. Att ta upp pappas båt var som att förbereda hans begravning. Det var hans liv vi drog över den gulnade vassen och la till rätta under de stora träden. Pappa hade tagit sig igenom långa och svåra sjukdomsperioder förut, men nu förstod vi att slutet närmade sig. Han kommer aldrig att lägga i båten mer, sa Göran. Hans röst bröt en aning. Det svajade till i vårt samtal och utöver grundet skrek måsarna, som om de också ville ta farväl av en trogen kamrat. Några dagar senare var pappa död. Han hämtades ur tiden samma vecka som vår mellanson John föddes. Ett slags överlämnande. Jag heter Thomas Sjödin. Jag är pastor och författare och jobbar med socialt arbete. Det här programmet är en hyllning till pappa och till alla mammor och pappor som gjorde det de kunde utifrån de förutsättningar som livet gav dem.

Jag och min far, Pernilla Andersson och Dregen. Om jag skulle försöka beskriva pappa med ett enda ord, då skulle jag välja att säga att han var förnöjsam. Vårt hem var relativt enkelt. När mina föräldrar skulle köpa radhus fick de sälja bilen. Förhållandet till penningen var avspänt. Rikedom lockade aldrig. Min far var en stor naturmänniska. Havsvikarna i Höga kusten var hans vardagsrum och skogen var hans nöjesfält. Där var han fri. Dit drog han sig ofta. Sparsam med orden var han och han trivdes inte i stora sällskap. Han spelade mandolin i strängmusiken i Philadelphia men var annars ingen offentlig människa. En skogens och sjöarnas man. En tystnadens stigfinnare, hemtam i det fördolda. Mina minnen från åren hemma är enkla, lyckliga och har genomgående starka kopplingar till naturen. 60-talet skulle snart bli 70-tal. Kramfors var fortfarande ett levande samhälle. Nedmonterandet av Ådalsindustrin hade börjat men ännu inte nått den omfattning vi senare tvingats se. Det var lördag och från Citybaren hämtade vi pommes frites i vår nya Tupperware-behållare. Aldrig hade vi ens hört talas om kinamat och indisk take-away. Pommes frites var nytt och spännande och fruktansvärt gott. När middag och disk var avklarade och pappa till det sövande ljudet av dagens eko hade tagit sin korta tupplur under den kristna dagstidningen Dagen, samlades vi under den tidens fältrop och lördagsnöje. Nu ska vi ut och åka. Ett underbart uttryck. Resan hade sällan något mål. Vi åkte runt Fischa och Finnmarken, rullade sakta genom Högsta och Nordingrå. Åkandet var själva meningen. Kaffekorgen packades med en näverask kokkaffe, en dunk vatten och äggmackor. Vi åkte skraltig Opel-rekord till den dag pappa fick firmabil. En fabriksny Volvo 142. Den var som ett vidunder. Kvarterets pojkar rusade till för att se underverket. Att åka ut och åka handlade om att betrakta. Vi åkte genom landskapet, pekade oss fram och upptäckte alltid något nytt. Så här i efterhand slår det mig att vi såg ungefär samma saker varje gång vi åkte ut och åkte. Kanske var det själva poängen, nyupptäckterna av det vi trodde att vi kunde. Med 30 års perspektiv vet jag att det är så. Förnyelsen finns i det gamla och invanda. När pappa blev kaffetörstig stannade vi och gjorde upp eld. Vi fikade och byggde laggårdar av kottar och pinnar. Där satt vi sen och såg när lekatten slank runt hörnet på den gamla kvarnhuset vid Kramforsån. Och först framåt aftonen så åkte vi hem igen.

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Och en lovsång till skaparen fyller mitt bröst. Jag ser Gud bakom allt jag ser.

När som markerna kläds i den snövita skrud, mina tankar till himlen går. Jag ser vitklädda skaran, den blåtvagna brud inför tronen, den bärgade skrud.

Jag ser Gud bakom allt jag ser. Legendariska Teofil Engström från Minst sången i spelningarna. Mellan 6:30 och 7 på morgnarna ryckte det till i handtaget på ytterdörren. Vid den här tiden hade min äldre bror och jag just hasat oss upp i våra sängar för att hinna få i oss frukosten och mammas högläsning ur Vilen eder litet innan vi skulle till skolan. För övrigt en smått cynisk boktitel, En sömlig tonårsmorgon. Dörren flög upp som bilden av oförställd glädje. I farstun stod min ständigt fiskande far. I ena handen hade han sitt kastspö, i andra handen en kaffepanna som aldrig fick diskas. Under näsan hängde en droppe fukt som signalerade att han också denna morgon hade varit ute och blött en krok. För så sa han. Aldrig sa han att han hade varit ute och fiskat. Hade han sagt det, då hade vi grinvargar undrat vad fisken var. Att blöta en krok däremot, det var fritt från alla resultatkrav. Trots att jag ytterst sällan var med honom vid dessa tidiga morgnar så ser jag hela bilden framför mig. Dimmorna lättar över Ikkärn. Vid kärnen sitter en ensam man. Framför honom brinner en eld och på en knotig träpinne hänger en sotsvart kaffepanna. Han har höga gröna gummistövlar, mörkgröna byxor och klarblå jacka. Med ena ögat spanar han mot kastspöets topp. Väntar på en rörelse i linan och med andra ögon kollar han kaffet. Och när det kokar tar han upp en blå och vit näsduk ur fickan. Med den tar han av locket på kaffepannan och häller om kaffet ett par gånger. Jag får för mig att den där bilden, just den, har något att säga in i mitt eget sökande. Att det var där han fick skäl för sin förnöjsamhet. Från sin utsiktspunkt vid en halvglömd ångermanlandsk kärn följde han på nära håll det mest dramatiska av alla skådespel, årstiderna. Det var där han lärde sig att känna med en natur vars klädnad började bli trött och nött, och det var där han fann att någon hade nya kläder i beredskap. Mitt i denna växling tränade han sitt öga på att se det oföränderliga. Hans tro var medveten om växlingens nödvändighet. Just därför vågade han leva ett liv där fruktbärande inte var mer värt än återhämtning och blomning inte ägde företräde framför tider av vila. Jag tror att det var där hans förnöjsamhet växte. Ordet används inte så ofta, kanske för att det har något snällt, nästan mesigt över sig. Men förnöjsamhet är inte ett försiktigt balanserande, inte lagom. Inte heller å ena sidan och andra sidan. Förnöjsamheten har ett eget centrum. Den inte bara finner sig i omständigheter, men den finner skäl att glädja sig över det enklaste. Förnöjsamheten slår inte ut med armarna inför allt den möter. Den rymmer både kamplust och engagemang, till och med protester när livet förkrymps. Den ser och den bryr sig, men den har aldrig fullt upp med sitt. Och sånt lär man sig inte var som helst.

Ta mig tillbaka med Darin. Min pappa var en betraktare. Eller rättare sagt, han blev en betraktare. Hans kropp kände av förändringarna. Kölden, regnet och hettan under några korta sommarveckor. Och jag blir allt mer övertygad om att det var där pappa fann fäste och frihet. Att det var där han förde sina angelägna samtal med sin Gud. De samtal som fick avgöra hans liv. När pappas liv var oro, vilket det var ibland, så har jag förstått att det var där han hörde himmelens Gud viska de ord som skulle bli hans egna för liv och död. Det ordnar sig. Jag tror att vi var någonstans i yngre tonåren, min bror och jag, den dag då vår pappa gav oss ett minne för livet. En händelse i hans sällskap blev till en bild som jag fortfarande bär med mig och som fortfarande gör nytta. Pappa ansåg att till självklarheterna i en riktig familj hörde att man på sensommaren hjälptes åt med bärplockningen. Framförallt var det lingon och blåbär, vissa år också hjortron. Pappa visste precis var de kalhyggen låg som brukade lysa röda av lingon. Och dit skulle vi. Han var snabb på steget när han sprang över tuva och sten. Alltid 10-15 meter framför oss andra och ändå inte så långt bort att vi förlorade kontakten. Någon gång ibland stannade han för att kolla att vi höll tempo. Annars inte. Oftast hängde vi med ganska bra, men den här gången gick det inte. Vi blev allt för trötta och allt för törstiga. Till sist satte någon av oss resolut ner klacken och meddelade far att vi inte tänkte gå en meter till om vi inte fick något att dricka. Pappa, som inte ville släpa på en massa i onödan, hade inte någonting med sig i ryggsäcken, eller mesen som han kallade den. Så här i efterhand tänker jag att detta mycket väl kan sammanfatta hans liv. Han släpade inte på saker i onödan. Han hade lätt packning och rörde sig därför lätt. Var på det hela taget en ganska okomplicerad människa. Sällsynt nöjd. Ett par favorituttryck hade han. Det är inga problem var det ena. Och det andra var det redan nämnda. Det ordnar sig. Och det gjorde det på något outgrundligt sätt. Också när han skulle till att dö så sa han så. Han såg på mig från sängen på Sollefteå sjukhus och sa orden jag aldrig vill förlora. Dö är inga problem för mig. Jag vet vart jag går. Och i den andan gick han över gränsen. Han dog som han hade levat. Nöjd. Eller mätt på att leva, för att tala med Bibeln. Utan protester mot sin egen död. Det ordnar sig. Precis så sa han också nu, väl medveten om att han inte hade någonting i ryggsäcken. Och just där börjar det korta drama som aldrig riktigt går ur kroppen. Jag ser honom framför mig när han satte fingret för munnen och hyssade oss. Ni måste vara alldeles tysta, sa han. Här någonstans ska det finnas en kallkälla. Och vi tystnade. Stod alldeles orörliga och lyssnade med vår far efter något som han på ett ungefär visste vad det fanns. Vi hörde vinden som drog genom trätopparna. Vi hörde hur det knakade lite i de gamla granarna. Men inget annat. Inget som lät som vatten. Och så alldeles plötsligt vände sig pappa om och pekade. Där är den, sa han. Och så böjde han sig ner och krafsade i den torra mossan, flyttade undan ett par tre stenar. Och mycket riktigt, där under randen, kallkällan. Vi böjde oss ner och drack. Detta vatten som från ingenstans tycktes det, godare än både pommack och portello. Isande kallt. Och så lämnade min pappa efter sig en bild av andlighet. Den som vet var källorna finns behöver inte släpa så mycket med sig.
Den som är bekant med de fördolda vattnen kan röra sig ganska fritt. Jag ser ibland den där bilden framför mig. Trots att åren gått så händer precis det där igen. Men nu på andra områden. Det kommer dagar då det känns alldeles omöjligt att gå en meter till utan det där fördolda vattnet. Dagar då tillvarons kalhyggen breder ut sig och livet liksom torkar ihop. Allt det som skulle vara meningsfullt och vackert blir snårigt och torrt. Det är då jag tycker mig höra min fars röst. Den som var så bruten mot slutet. När han hyschar oss och säger: den finns här någonstans. Böj dig ner. För det bästa i livet missar man om man alltid måste stå rak. Jag kan inte undgå att tänka på tanterna och farbröderna i min barndomskyrka. För precis så minns jag dem. På knä, böjda i bön, lyssnande mot jorden men öppna uppåt mot de oändliga rymder där Gud rör sig.

Herren källarinner, källön och 3000 körsångare. Min far blev i mitt liv ett närstudium av en sorts andlighet jag aldrig vill förlora. Aldrig kan jag minnas att jag uppfattade den som nedåtblickande eller trångbröstad. Sällan formulerades den med de stora orden. Tron var tillbakadragen och försiktig, och just därför väckte den längtan. Och barndomens längtan har också blivit det vuxna livets längtan. Efter en tro som inte lägger ytterligare krav till de övriga i livet. Efter en andlighet som tar hela livet på allvar. Det enda ord som jag förknippar egentligen med min far, förutom förnöjsamhet, är det här för ordet förtröstan. Ett av de få ord som kan ge rättvisa åt det hemlighetsfulla förhållandet mellan Gud och en människa. Förtröstan, ofta använt i Bibeln. Mitt i ordet finns ett kortare ord som anger tonen. Tröst. Inte tröst i bemärkelsen att den som var ledsen blev lite bättre till mods. Men tröst som att förtrösta. Kan det vara att luta sig mot någon vars liv och närhet skänker nödvändig tröst? Kan förtröstan vara vetskapen om att det finns någon vars källor aldrig sinar? Att de finns där underst också när våra liv är brännande hetta? Jag tror det. Att tron var återhållsam innebar inte att den var sval. Vetskapen om de fördolda källorna väckte den heliga törsten. Och en av de vackraste texterna i Bibeln låter torra och spruckna läppar, flämtande törst, få illustrera hur stark längtan efter Gud ibland kan bli. Gud kallas den friska källan, och mötesplatsen med denna Gud liknas vid en urgammal bergsknalle. En härlighetens tron, en urgammal höjd, är vår helgedomsplats. Herren är Israels hopp. Alla som överger dig kommer på skam. Ja, de som viker av från mig liknar en skrift i sanden. Till dem har övergivit Herren, källan med det friska vattnet. Hela mig du, Herre, så blir jag helad. Fräls mig du, så blir jag frälst. Ty du är mitt lov. Om en hetta kommer. Förtröstan är inte ett garanterat skydd mot allt ont. Det finns ett om än. Om en hetta kommer, till och med ett torrt år. Och alla känner vi till sådana perioder. Perioder av livet när Gud tycks uppfylla hela världen och våra liv med sin frånvaro. När bönen känns stum. Men tider av torka är inte liktydigt med trädets död. Något vi inte ser. En hemlig fåra förbinder trädet med bäcken. Jag läser en mångtusenårig profettext och känner att detta rör vid själva existensen, själva livet. Trött på allt nytt som så snabbt blir omodernt. Uttråkad och besviken på alla billiga vägar till välmående och lycka. All självförbättring, all billig tröst, söker jag något som är beprövat och blir anvisad vägen till en urgammal höjd. Märkliga ord, som ett skiffer, en bit av en karta. Och just så tror jag att man ska nalkas texter som den här. Som en törstig människa som lyssnar efter vatten. Inte främst för att penetrera och ta ställning till, väga för och emot. Man läser inte på det sättet då vattnet håller på att ta slut. När livet faktiskt känns omöjligt utan Gud. Och i samma ögonblick står jag där igen med min pappa. Mitt i en torr och risig skog. Allt för trött för att gå vidare. Allt för obekant med omgivningen för att våga hoppas. Sneglar jag åt hans håll i hopp om att han ska veta. Pappa sätter fingret för munnen och tecknar.
Du måste vara alldeles stilla. Källan finns där någonstans. Hans blick tycks säga att finnandet har någonting med mitt eget inre att göra. Med lyssnandet. Med detta att bli så stilla att man hör. Den bild av Gud som framträder här är den av en Gud som aldrig går att fånga. Den spänner över hela registret. Upphöjd som berget och tronen och ändå nersänkt, nerborrad i vår tillvaro, under all bråte, under allt torrt och förbränt i våra liv, rinner han fram som en vattenbäck, en kall källa. Var är Gud att finna, frågar någon, och jag tänker, om jag bara visste, om jag ändå bara visste. Men den törstige vädjar om ett försök till svar och jag säger, under bråten i ditt liv. Jag tror att Gud finns under bråten. Inte på toppen av styrka och ideal, men i det som gick sönder i det förbrända. Jag tror inte på en Gud som avtäcker finesser för de redan invigda. Jag tror på en Gud som finns där han behövs. Att han funnits där hela tiden som en källa under vår smuts och vår egoism. En källa som väntar på att bli framgrävd och återupptäckt.

Mountain med Maxida Märak. I somras åkte vi till en av pappas verkliga förälskelser, Grössjön. Mot den sjön tampades han under alla år så länge jag kan minnas. Det kom med tiden att uppstå någon slags vänskapsförhållande mellan honom och sjön. En gåtfull ömsesidighet. Pappa menade att i den sjön fanns det riktigt stor öring. Men kom nästan alltid hem utan. På vägen till Graninge gjorde han alltid radiotestet, som han kallade det. Egentligen undrar jag varför han gjorde det. I stort sett bröt det bara ner förväntningarna. Radiotestet avlöpte enligt följande. När vi närmade oss Östergraninge, där Grössjön ligger, knäppte pappa på bilradion och hyssade oss. Skrapade det i radion var det åska i luften och därmed inga goda utsikter för att få fisk. Var det skrapfritt, då skulle lyckan stå oss bi. Så här i efterhand tänker jag att detta i själva verket bara var en test av själva radion som nog inte höll någon nämnvärd kvalitet. Jag kan i alla fall inte minnas att det någon gång var helt fritt från störande knaster. Grössjön fiskade vi på två sätt. Antingen rodde vi drag fram och tillbaka över sjön eller så metade vi vid björnvaset. Själv föredrog jag det sista. För far var det öringen som gällde, för den fanns där. Det bara är så, som man sa. Under senare år försågs båten med en 4 hästkrafter stark Mercury. Vi och pappa turades om att köra och fiska, så att alltid vända mot varann. De där kvällarna var något särskilt med pappas blick. Lite stolt var han nog av att vi klarade båten så pass bra, och lite märkvärdig blev han av tanken på att den när som helst skulle smälla till i reven. Motorns molande tillät inga samtal. Men när vi satt där så talade vi med blickar. Ända sedan ungdomens förälskelse hade pappa bemästrat att samtidigt titta på fiskeredskapet och på sällskapet. Så också nu. Ordlösheten förstärkte blickandet. Och jag önskar att varje barn och tonåring någon gång i livet skulle få bli betraktad med sådana ögon. Visst hände det att vi fick någon riktigt stor abborre när vi rodde drag och en och annan halvstor öring också för den delen. Men de där bjässarna som ingen hade sett, de höll sig lugna i djupet. Pappa han blir många år äldre innan den veckan kom då han drog dem på löpande band, de riktiga storöringarna. Och inte kan man tänka annat än att han fick lön för sin trohet.

Blessed Assurance med James Ingram. Helrätt. Det var pappas ord. När han utropade det såg han mycket övertygad ut. Jag inser att han aldrig använde det ordet vid andra tillfällen än när han skulle få oss pojkar att acceptera ett kläplagg som vi inte var särskilt förtjusta i. Vi hävdade att den aktuella tröjan var ful eller mesig. Pappa tog oss ur den villfarelsen genom att fastslå att den var helrätt. Detta helrätt kunde antingen innebära att det var så här kläder såg ut ute i stora världen, lika gärna något annat än att detta inte fanns att tillgå på aktiebolaget Lundberg och Sjödin i Kramfors där min pappa jobbade. Min far och hans bror Anton var grosshandlare i textil. Om deras sortiment kan man säga att det var rejält, men på intet sätt hippt. Flossade och ribbstickade underkläder, cardigans och linnedukar. Först på senare år kom alla de där varorna vars namn pappa hade svårt att uttala. Pappa och Anton reste på södra Norrland. Fann Stockholm alltför ocentralt. Också i 60-talet och 70-talets Kramfors kom och gick olika moden. Och aldrig bleknar minnet av den vinter då vi gick och väntade på V-jeansen. Alla i skolan hade sådana. Blå med gula sömmar, tajta upp till och utsvängda ner till. Vi fick inte köpa V-jeans i herrekiperingen för de skulle snart komma hem på firman, sa pappa. Detta snart drog ut på tiden. Men en dag kom han hem med en kartong och ett muntert leende. Jo då, V-jeansen hade kommit. Jag rafsade i lådan och hittade en plastpåse med storleken 161 tryckt med vita siffror. Redan den första anblicken fick mig att känna att någonting var fel. När jag så fick upp påsen så såg jag till min fasa att byxorna inte var blå utan bruna. Svårt läge. Inte ville man vara otacksam och göra pappa ledsen nu när han hade kommit hemfarande med V-jeansen.

och med det där belåtna ansiktsuttrycket. Och ändå, vem vill gå omkring i bruna V-jeans när alla andra har blå? Fanns det bara den här färgen, undrade jag, och lyckades nog inte dölja besvikelsen. Fanns, svarade pappa. Och så kom det som vi visste skulle komma. Det är helt rätt, sa han. Den kvällen var det bönemöte i Philadelphia. Jag råkade spilla mjölk på V-jeansen strax innan vi skulle gå. Vet inte om jag var glad eller ledsen för det. Så för en tid sedan så gick jag in i en affär i Stockholm för att titta efter en tröja. Hon som stod i kassan och såg uttråkad ut måste ha undrat vad en sån som jag gjorde där. Butiken var full av konstigheter. Tajta ljusblå nylonskjortor och byxor med linningen strax nedanför höften. Jag kände mig lite bortkommen, men ändå var det som att komma hem. Hade jag haft mina bruna V-jeans och min snörtröja, då hade jag varit helt rätt. Det blev inga inköp. Jag stannade ett ögonblick utanför affären och skänkte min pappa en varm tanke. Ett modeorakel var han, 30 år före sin tid.

0: Norska Solveig Slettajell, Blå Salme. Jag heter Thomas Sjödin. Det här var mitt sommarprogram i Göteborgs närradioförening.
1: Du har lyssnat på en sändning från Göteborgs närradioförening och programmet heter En sommartimme med Thomas Sjödin. Och det här var en repris från juli 2017. Programmen i den här serien sänds även på fredagar klockan 9, söndagar klockan 21 och på måndagar klockan 22.30. Producenter har varit Hans Trädgård och Roden Bergenstein. Nästa vecka då sänder vi En sommartimme med Gunilla Sjöberg, föreståndare och verksamhetschef på Soldathemmet vid Göteborgs garnison. Tack för oss!

0: Ja, välkommen till magasinet. Vi har en grå mulen dag. Det är den 25 februari vi spelar in det här programmet. Och jag skulle hämta Anders idag för att vi skulle hinna hit lite tidigare. Men det gick inte så bra. Vi kommer 10 minuter tidigare än vi brukar. Jag hade räknat med halvtimmen, men det var stökigt på vägen.
1: Ja, så var det.
0: Bilar i vägen och kolliklockor och grejer.
1: Så är det.
0: Mår du bra idag då?
1: Ja, hyfsat i alla fall.
0: Ja, vad bra. Nu är nöjd. Ja. Nu ska vi spela en sång som är väldigt fin, tycker jag. Den första gången jag hörde den så var det på en begravning. Det var en ung människa som hade dött och det var hela var väldigt tragiskt. Men den är vacker här, tycker jag. Vi ska ses igen, heter den, med Lars Lisa Andersson.

0: Ja, vi har inte presenterat oss studentiskt egentligen. Gunnar Mattsson heter jag.
1: Och Anders Möllersjö heter jag.
0: Ja, och vi gör det här programmet varje vecka och vi, så länge vi orkar. Men lite sommarlov blir det väl så småningom. Men just, och programmet kommer då från Radio Full Gospel. En liten radiostation i Göteborg som sänder kristna program. Och vi gör det med glädje, även om andra närradiostationer har slutat så fortsätter vi och tycker det är väldigt roligt. Och ni som är medlemmar i Radio Full Gospel, ni är välkomna på årsmöte den 11 maj klockan 18 i de här lokalerna där vi spelar in på, ja, vad heter det nu, Anders? Goda.
1: Ja.
0: Ja. Vad heter det? Vad dumma vi är här. Ja, ja.
2: Så är det.
0: Vi kommer på det ganska snart. Ja. Vi tar lite musik innan. Och det är då Gyllene morgon med så mycket som...
1: Hela Kristina Borgström,
0: ja.
1: Och hela 27.
0: Ja, precis.

Jag har gått tänkt lite grann på vilka program vi har gjort det sista och vilka intervjuer jag har gjort. Och jag kommer fram till att alla är över 90 år. Och man kan ju tycka att det är lite ensidigt. Vi borde ha lite ungdomar också, och jag får väl ut och leta efter yngre människor. Men de här som är över 90 här, de har ju varit så fantastiskt bra. En 100-åring, en 92-åring. Så att jag vill ju inte sortera bort dem bara för att de är gamla. De är dessutom väldigt fräscha. Och idag kommer det en gamling till. Det är Marianne Henriksson Holmström. Hon är 91 år, men klar som kristall i huvudet. Och väldigt pigg. Och det får ni strax lyssna till. Men innan det så kommer Ylva Hägg. Och hon sjunger Villigt kommer ditt folk.

0: Ja, du Anders, har du kommit på vad vi har för adress nu då?
1: Nej.
0: Det har du inte. Åvägen 17E. Ja, det ligger alldeles vid Mölndalsund, tror jag. Dit får ni komma på årsmöte 11 maj och till Radio Full Gospel. Ja, vad har vi nu på gång? Jo, som alltid, det är en ny låt, en ny skiva. Kan du se det på din skivlista?
2: Jajamän, det är Kurt och Råla.
0: Han gillar du, va?
2: Ja.
0: Och vad sjunger de?
2: Ja, du. Medan allting ler och blommar.
0: En gammal klassiker. Ja. Den tar vi. Mm.

0: Ja, jag har varit på en blomsteraffär på förmiddagen. Och anledningen till det är att jag har varit gift i 54 år imorgon med Eva. 26 februari 1972. Då vigdes vi i Haga. På Haga Östergata. Sion heter kyrkan då. Och det var Helgelseförbundet som hade den. Och innan det så bodde Smyna i den här lokalen under en period. Nu finns den inte längre, den är riven. Och festen efteråt hade vi på Näslott. Oj, det är mycket som fastnade inne som inte kom ut. I kaffestugan där, och det var väldigt trevligt. Och det var kallt, ungefär som nu. Och, men det har funkat ändå att vara gift i så länge. Och det är fantastiskt att vi håller ihop och fått många barn och har haft det väldigt bra. Så imorgon ska jag försöka överraska frun med blommor. Och det har hänt rätt många gånger att jag har missat denna bröllopsdag. Det är inte min starka sida. Och det är inte kul. Men det här året har det gått bra. Och efter detta så blir det en sång som heter Så mycket som.
1: Oh, hur sorgligt att få vandra med Mats Paulsson.
0: Ja.

Ja, nu kommer strax intervjun med Marianne HH, som hon ofta kallas för, Henriksson Holmström. Och innan dess så ska vi spela en sång som jag tycker väldigt mycket om. Jag tycker om väldigt många sånger av dem vi spelar här, och en del tycker väl att de är lite slitna, men jag gillar dem skarpt. Och den här sången, den är väldigt fin tycker jag. Den heter Flyttfåglarna, och efter det så kommer

0: Ja, jag sitter i långdrag hos Marianne Henriksson Holmström. HH kallar man dig för.
1: Jag vet inte varför.
0: För att du gifte dig med en H till.
1: Nej. Men det var ju för att vi var ju många som hette
0: Marianne.
1: Det var ju Hedström och alla möjliga som hette på H.
0: Okej.
1: Men jag behöll det för min pappa ville det.
0: Okej, ja.
1: Och därför så behöll jag Henriksson.
0: Ja. Och sen träffade Stig Holmström.
1: Ja, just det.
0: Så fick det ett till. Innan var du bara Marianne H då?
1: Nej. Då hette jag Marianne Henriksson.
0: Ja.
1: Jag var nog känd i vissa delar av både pingströrelsen och Göteborg och omnejd som Marianne Henriksson.
0: Ja. Och du bor i Långedrag. Vad är det, har du gjort länge?
1: Det har jag gjort i så gott som hela mitt liv.
0: Okej, ja.
1: Vi kom ifrån Göteborgs norra skärgård. Min pappa var därifrån och även mamma. Och då fick pappa en tjänst här på kustbevakningen.
0: Okej.
1: Det var därför vi kom hit.
0: Aha.
1: Och därför bor vi kvar. Och därför är jag kvar.
0: Mm.
1: Ja.
0: Men du har fortfarande ett hus i Göteborgs norra skärgård?
1: Ja, jag har jag på Kalvsund. Och det ligger ju mig kolossalt varmt om hjärtat.
0: Mm.
1: Jag brinner ju för att barn ska få höra talas om Jesus, och det har vi sett till att det blir där också.
0: Mm.
1: Mm.
0: Alltså ditt perspektiv i vad du än har gjort har varit barn egentligen, eller? Om man har sammanfattat
1: det kan man säga. Ja. Det kan man säga. Jag har aldrig haft några större ambitioner, utan jag har ett ordstäv, och det är skomakare blir vid din läst.
0: Mm.
1: Och jag tycker det är viktigt att jag sköter det uppdrag jag har fått av vår Herre.
0: Mm.
1: Mm.
0: Det var i söndagsskolan egentligen som var ingången, eller? Du berättade din upplevelse här.
1: Ja, här i Långedrag var det ju det.
0: Ja.
1: För det var ju där liksom jag lärde mig att man skulle älska andra barn.
0: Mm.
1: Och det var ju Långedrags missionshus. Det finns ju inte kvar, tyvärr.
0: Nej.
1: Men vi var många barn där, och det var kolossalt trevliga lärare. Det var några fröknar Sjöberg som bodde här nere i Långedrag som gick dit varje söndag. Det var ju inte tal om att inte gå dit.
0: Nej, nej.
1: Det var inte tal om 4 gånger på en termin eller 3 gånger, utan det var ju varenda söndag då. Och vi ville ju så gärna hålla henne i handen, för oss var hon Jesus.
0: Mm.
1: Helt enkelt.
0: Mm. Och du upplevde din missionskallelse
1: Jajamän. Vi hade en underbar lärare som hette Emmy Berg. Hon var kärleken på ben. Och jag vet när hon skulle gifta sig med en Efraimsson ifrån, jag tror de tillhörde Allians i Fiskebäck. Så ville vi sparka honom på benen, för vi ville inte se honom där, för vi ville ha kvar Emmy. En gång visade hon en bok med bilder, och det var Jesus välsignade barnen. Och då var det en liten afrikan som satt längst ner i ett hörn. Och då tänkte jag så här, alla andra fick plats hos Jesus. Så när jag åker till Afrika när jag blir stor, då ska han, den här lille, få sitta i mitt knä. Och det har många afrikanska barn gjort.
0: Alla barn har suttit i mitt knä. Många barn har suttit i mitt knä.
1: Många barn har suttit i mitt knä. Och många barn sitter i mitt knä.
0: Mm.
1: Så det är jag glad för.
0: Mm. Men du fick inga egna barn. Du fick
1: bonusbarn. Jag ärvde. Lott har tillfallit mig i det ljuvliga. Ett arv som behagar mig. Väl. De är mina egna. Allihop. Allihop är mina egna.
0: Ja, det känns verkligen. Men sen blev du lärare.
1: Ja.
0: Utbildade
1: det blev jag innan jag gifte mig. Ja, det är sant.
0: Mm.
1: Jag blev lärare därför att man hörde ju talas om att Kongo behövde lärare.
0: Så det var sikte på missionen som du...
1: Hela tiden.
0: Hela tiden.
1: Hela tiden. Hela min uppväxt var inriktad på det.
0: Mm.
1: Hela min utbildning, allt, gick ut på att en dag ska jag åka till Afrika Och det tog ju lite tid för familjen att smälta detta, men det blev väldigt lyckligt. Jag har varit lycklig hela mitt liv. Jag har mått bra hela mitt liv.
0: Det syns på dig.
1: Ja.
0: När kom du till Kongo första gången då?
1: Den 16 januari 1959. Och då hade jag gått igenom ekluten i Bryssel i ett helt år.
0: Ja.
1: Och jag var...
0: Läste man swahili i Bryssel eller det var engelska då? Eller?
1: Nej, det var franska.
0: Det var franska.
1: Det var ett nytt
0: Ja, de talar franska. Kom, förlåt mig. Ja.
1: Ja, det behöver du inte veta, men det vet du nu.
0: Ja, det vet jag. Ja. Mm, det visste jag innan också, men jag tänkte efter. Ja, mm. Var det svårt med franska eller?
1: Man kan ju inte säga att det var lätt, men jag hade... Jag gjorde mig vän med nunnorna i Goma där och dit vi kom efter ett inbördeskrig då på 1960. Och då gjorde jag mig bekant med nunnorna på klostret som hade skola.
0: Mm.
1: Och fick extra lektioner av dem i franska. Så till slut blev jag nog ganska bra, tror jag.
0: Ja, har du kvar din franska?
1: Ja, nu har jag ju varit i Spanien och där finns en lärare som heter Fredrik och hans son Sam. Så de har jag talat med franska nu lite grann när jag var där nere.
0: Mm.
1: Men jag kan väl säga att det är inte mitt första språk längre.
0: Nej.
1: Nej. Och det är inte swahili heller. Men jag klarar mig.
0: Mm.
1: Mm.
0: Hur var livet i Kongo då? Du var där i 14 år, vad sa du?
1: Jag var där 18. Nästan 20, men det var, alltså jag har ju 18, nästan 19 tjänsteår där i skolan. Det var roligt, det var omväxlande. Jag har alltid sett till att jag har roligt där jag är. Och det är klart att det var många heta stunder och ibland fick man ju smälta att det var kulturkrockar och lite sådär, hitan och ditan.
0: Hur många missionärer var ni där då?
1: Det var massa. Jag var ju på Limera först. Jag hade ju så lyckligt alltså. Jag blev väldigt väl omhändertagen. Jag hade en bra tjänst. Jag fick en rektorstjänst på lågstadieseminariet och det var toppen. Så när jag sen kom till Goma och kunde utveckla skolarbetet där så hade jag ju lärdomar med mig i bagaget. Mm. Det är svårt när man är så ung och räknar med erfarenheter. Men någonstans hade jag... Ja, min erfarenhet är den att... Ja, glädje och förtröstan. Och jag vet inte om jag var så gudfruktig, förstår du? Utan, jag körde på bara. Jag tyckte det var roligt att leva. Roligt att vara kreativ. Tog nog vara på det, tror jag. Ja, det var kul.
0: Ja. Men sen flyttade du hem?
1: Ja, sen fick jag ju en förfrågan här från Smyrna om jag ville ta hand om deras barnarbete när denna otroliga Ingrid Dén slutade, som var Smyrnas stora S och fortfarande jag har ett väldigt namn.
0: Mm.
1: Och då bad de mig komma hem och då sa jag, ja, nu är jag 40 år, nu gör jag det.
0: Mm.
1: Så kom jag hem och så blev jag... Jag började med barntimmar och... Ja. Jag kunde nog inte så mycket utan jag fick ta lärdom av dem som kunde.
0: Mm. Men ingen... Hon finns fortfarande i livet?
1: Jaja, men hon bor i Tranås och så gör ett jättejobb där. Hon har ju betytt väldigt mycket både för Sydamerika och för Tanzania och för Sverige överhuvudtaget.
0: Ni är lite lika, du hon har inte.
1: Ja, möjligtvis att kreativiteten finns hos oss båda. Men ja, det var synd att inte vi fick jobba lite grann ihop. Det kan jag sörja för ibland.
0: Mm.
1: Men hon var en väldig förebild.
0: Mm. Saknade du Kongo när du flyttade hem eller?
1: Aldrig.
0: Aldrig, det gjorde du inte?
1: Aldrig, nej. Jag har fortfarande lite kontakt med dem som bor där.
0: Mm.
1: Med gamla elever. Bland annat.
0: Mm.
1: Jag saknar ingenting.
0: Nej. Nej, bra.
1: Det jag saknar idag, det är att jag fick avbryta min vistelse i Spanien nu. Jag kom ju till Spanien av någon underlig anledning och fick hjärta för svenska skolan där.
0: Mm.
1: Och när Stig dog...
0: Det var din man.
1: Var min man, ja. Stig Holmström.
0: När träffade du honom? Innan parentes.
1: På ett skidläger i Kapron.
0: Oj.
1: Träffade jag honom. Han ville att jag skulle följa med som ledare och det gjorde jag. Och har fortfarande underliga tankar om det. Bara i all sin dag kunde jag ingenting. Han lärde mig åka skidor och han lärde mig att livet är ett rikt liv. Mm. Om man tar vara på det man kan. Mm.
0: Härligt. Ja. Mm. Ja, men nu var vi inne på ett spår som vi lämnade.
1: Vad lämnade vi för spår? Hur jag kom hem till Sverige.
0: Ja, att du saknade... Nej, Spanien. Skolan i Spanien.
1: Ja, just det. Och då när han dog, då hade jag en resa till Spanien. Så jag tog med mig en god vän och så reste vi ner. Och då kom församlingen till mig och frågade om inte jag kunde leda ett skolteam i Ferserola.
0: Mm.
1: Och eftersom jag var ledsen och tyckte att jag gick i pension och... allt möjligt, så svarade jag ja. Och det var nog det lyckliga där. Alltså jag har haft det så bra i livet. Så när någonting har tagit slut så har det bara hakat i nästa bra.
0: Mm.
1: Det var ju likadant när jag fick tjänsten på Pingstmissionen.
0: Ja, ja, ja.
1: Att leda världens barn och såna här grejer. Jag har levt rikt alltså. Ja. Och lever rikt.
0: Mm.
1: Jag kommer ju precis ifrån Spanien nu. Och ja, det är så bra.
0: Så det är en period varje vår eller?
1: Ja, jag har varit där ett par månader varje vår. Nu blev det bara 5 veckor den här gången. Men väldigt bra. Och det, alltså, jag sjunger en sång. Som ett av mina små barnbarnsbarn sjöng en gång för mig. Och den sjunger jag med alla. Så den ska sjunga med dig nu.
0: Ja.
1: Och det är klappa händerna när du är riktigt klar. Klappa händerna när du är riktigt klar. Du kan också glädja andra som på denna jorden vandrar. Klappa händerna när du är riktigt klar. Att vi har alla en uppgift. Att det du bär på, det hjälper den andra. Är det sorg kan du hjälpa. Är det glädje kan du hjälpa. Är det förnöjsamhet kan du hjälpa. Behöver du tröst så kan du trösta. Det är fantastiskt. Jag läser de här andens gåvor som ligger här på bordet. 4 gröna löv.
0: Mm.
1: Frid och glädje och kärlek och allt med. Det är det vi ska sprida, Gunnar.
0: Ja.
1: Vi ska sprida kärlek.
0: Men du har jobbat mycket i kommunala skolan också. Som volontär eller gått in i klassen?
1: Jajamän, jag var ju 15 år i Vätternalskolan.
0: Mm.
1: Och fick välkomna communityskolan i upp på Paltorget. Och dit skickade jag en massa elever. Och de har ju gjort ett jättejobb. Som jag skulle vilja säga ett tack till Räddningsmissionen. Mm. För om man tänker på att plötsligt får barn meningsfull utbildning. Och äter mat i Opalkyrkan. Och får kristna lärare. Och jag hade ju så många barn. Jag hade ofta 5:or och 6:or. Och då gjorde Räddningsmissionen ett väldigt bra grepp där. De gjorde läxläsning i Vätternalskolan.
0: Mm.
1: Och om folk kan fatta vad sånt betyder så skulle det satsas 100% just på unga människor.
0: Mm.
1: Och jag läste ju med de här barnen och vi pratade mycket om allt möjligt, glädje och sjöng mycket ihop och sådär. Och då sökte de allihopa dit. Och när jag kommer dit och hälsar på då med denna underbara rektor, vad hon nu heter, från Missionskyrkan i Fiskebäck. Och lärarna där och, ja, och gode värld. Det var stort.
0: Mm.
1: Och veta det att här... Alltså att man lämnar dem inte. Utan det finns andra som tar vid. Och det är det som jag tycker är stort med en tjänst. Det är att jag inte behöver göra allt.
0: Nej.
1: Utan när du lämnar... Så lämnar du över hela allt ett Gud. Du har satt mig just nu här.
0: Mm.
1: Men du vill att jag ska gå dit. Då tar han vid.
0: Mm.
1: Och sätter till rätta personer. Och det blev räddningsmissionen som gjorde dessa community-skolor. Och att de tog över den här... Vad hette den skolan där uppe? Rödmossen.
0: Mm. Rödmosseskolan.
1: Det är en välsignelse, förstår. Och det jag säger som Helmersson på dagen, att det är en skam att inte svenska staten kan förstå vad de konfessionella skolorna, när de är rätt, betyder. Och särskilt då de frikyrkliga skolorna. Det är otrolig verksamhet.
0: Men du går på gym, ja. Om du byter ämne. Fortfarande.
1: Jag går på gym.
0: Mm, och du predikar.
1: Ja, ibland på Aspen. Ja, du.
0: Ja, men det gör du bra. Du har inte tappat taget alls.
1: Nej, det får man inte göra.
0: Du är engagerad. Du är arg ibland.
1: Ja.
0: Och saker som händer.
1: Jag är arg på att vi idag inte riktigt förstår vad ledarskap är. Att det är en relationsbyggande verksamhet. Och jag hör Jesus när han står där och berättar ju då därför med alla sina lärjungar. Ni ska bli ledare. Föd mina lam, säger han till Petrus. Föd mina får. Och då tänker jag, det är ju väldigt viktigt. Att leda, ja, han känner sina får vid namn.
0: Mm.
1: Och det blir mer och mer levande för mig. Och jag säger det att jag ser med sorg sådana som heller är chefer. Man blir estradörer. Vill predika, göra allting som ligger inom den ramen. Istället för att vara den ledare som går omkring och gör väl och hjälper. Alla. Som kan sina får. Som vet deras namn. Och som Paulus blir. Så blev jag då icke ohörsam mot den himmelska synen. Nej.
0: Men det har du varit väldigt bra på att lära en namn på alla barn.
1: Ja, det, men det är kul.
0: Ja, men jag är så dålig på sånt. Jag beundrar dig. Jag har ju följt dig i väldigt många år. Och du är jätteduktig på att hålla ordning på ungar och vuxna också i och för sig.
1: Jag vet. Hörru du, folk brukar fråga mig hur jag gör. Och jag vet inte. Jag vet inte. Det är väl något...
0: Du är så här minneskonstnär som han.
1: Nej, jag vet inte. Nej. Det är precis... Jag kan ju mina koder och sånt, det kan jag, men jag är inte...
0: Nej.
1: Jo, en del telefonnummer.
0: Du, om jag släpper ordet fritt nu till dig här i slutet på intervjun. Jag har säkert missat en massa som du tycker att ska vara med. Vad har du för inlägg att komma med nu då, som avslutning?
1: Ja, jag har ju ett inlägg till församlingarna att räkna med sina medlemmar. Det är ändå dem. Som bär på evangeliet i vardagen.
0: Mm.
1: När det gäller söndagsskolverksamhet och allt sånt där. Så överlämnar det åt de som sköter det. Och de kommer att klara av det.
0: Mm. Men du är söndagsskollärare fortfarande?
1: Ja, det är jag. Det är jag faktiskt. För jag tycker att jag vill väldigt gärna uppdatera mig med evangeliet.
0: Mm.
1: Och jag vill inte gå miste om den här gemenskapen som det gör. Men jag tycker kanske att man skulle kunna tänka sig att man är Ja, lite generös med lite beröm för varann och säga det är roligt att se dig och sådär. Det möter ju jag väldigt mycket egentligen av. Men jag tror att det är nog någon som kan känna sig akterseglad här. Och det är de anställdas egentligen huvudsakliga uppgift. Det är att veta om sina medarbetare. Mm. Att de kan inte bestå utan dem. Alltså.
0: Nej, men jag brukar tänka att idrottens värld är inte lagledaren med på plan. Han är utanför uppmuntrar och så.
1: Och det är ledare det.
0: Vi har ju ofta att i åt andra
1: hållet. Det är väldigt viktigt alltså. Och sen att man anställer rätt. Att man vet vad man vill ha när man anställer i församlingar. Vi har ju en brist här i hela rörelsen när det gäller ledarskap. Får se vad det blir av det här som Pingst, FFS gör eller Ekumenia gör. Och...
0: Ja. Det är väl en fråga för sig, vi klarar nog inte det i detta program, men jag förstår
1: din tanke. Nej, men det är där det ligger, alltihopa ligger där.
0: Mm. Vad tror du om framtiden då?
1: Nej, jag vet inte.
0: Lever du för dagen eller?
1: Ja, det gör jag nog ganska mycket. Fast jag är bekymrad över Amerika och jag är bekymrad över... Ja, jag lever ju väldigt mycket med politiken kan jag säga. Jag lyssnar väldigt noga på nyheter och så.
0: Mm.
1: Mm. Jag tror att det är väldigt viktigt att vara lite uppdaterad samtidigt som att man inte hänger sig för allt negativt.
0: Nej, du har inte blivit en grinig kärringare.
1: Vad sa du?
0: Du har inte blivit en grinig kärring, sa jag.
1: Nej, jag tror inte det.
0: Nej.
1: Jag tror faktiskt
0: nej,
1: inte det.
0: Nej, du är väldigt positiv. Marianne, jag tror att vi får avsluta detta nu. Vi går nog ner för landning. En sista hälsning från dig.
1: Underbart. Jag ber Guds välsignelse över alla som lyssnar. Tänk att det finns sådana som vill lyssna på mig. Ja, det är fantastiskt.
0: Gud välsignelse.
1: Gunnar, tack ska du ha.
0: Tack själv.

Ja, det var Marianne Henriksson Holmström som berättade och blev intervjuad av mig. Och hon har mycket i sitt huvud, mycket att tänka på. Och en positiv och glad människa. 91 år gammal, så det är inte illa, tycker jag. Och sen kom, det ska komma en dag, och jag vet inte om ni kände igen rösten här på honom. Men det var i alla fall Ny David. Nu ska jag spela en Kurt Rolandsson till Sköna landet.

Du har nu lyssnat till ett program från Radio Full Gospel med mig, Anders Möllersjö, som tekniker, och Gunnar Mattsson har lett programmet.